0: presidente do clúster do turismo de Galicia, don Cesario Pardal. Moi bo día.
1: Moi bo día, don Ignacio.
0: Bueno, bo día por decir algo, non? Pois está chovendo que nin o demo.
1: Bueno, chovendo por algúns lados, no outro lado sale o sol.
0: Ten razón. En Galicia temos de todo, como ten que ser,
1: faltaría máis. Efectivamente, efectivamente.
0: Por certo, Cesario, como foi o brao que está a punto de rematar?
1: Pois mira, a verdad que as previsións que decíamos o inicio da temporada estival, pois estánse cumprindo pouco a pouco. Estamos tamén á espera de rematar o mes de agosto e ver si se cumplen ou non, pero xuño e xullo as previsións que tiñamos en torno ao 70-75% se cumpriron, a verdad é que o sector está contento como vai evolucionando esta temporada estival.
0: E todo isto a pesar de que non temos demasiada man de obra especializada, non? Porque ese sigue sendo
1: sí.
0: Sigue sendo un dos problemas
1: que cada ano botamos de menos que cambie o sistema, como le vamos dicindo nos últimos anos. Parece increíble que aventó casi 3,5 millóns de parados en España, pois que non atopemos man de obra. Pero bueno, xa o dixemos o ano pasado, o anterior, o sistema sigue fallando, desde logo que non se están facendo nada para que isto se solucione. Non só no sector do turismo fai falta de man de obra, sino tamén a outros sectores que botan en falta ter xente preparada para traballar.
0: Eso que o emprego no sector aumentou por riba dun 5%.
1: Pois sí que aumentou, posto que no Brand tamén é cando máis claro. Traballo hai en algúns destinos, como pode ser, por exemplo, a Mariña Lucense ou a Costa da Morte. Indudablemente que son os turistas cando veñen na temporada estival, a zonas do litoral, a zonas do interior, as empresas turísticas pois contratan personal. E ano tras ano vemos como as empresas teñen que facer esos Excel para cubrir esas horas de traballo e poder atender os centos de clientes e de turistas que veñen a coñecer Galicia.
0: E iso que a ministra de Traballo, máis ben de desemprego, non fai máis que puñer pau nas rodas, non?
1: Bueno, como solía decir o refrán, aquí cada un vai o seu, menos eu que vou o meu. Por lo tanto, seguimos nas mismas propostas que o sector facía desde fai casi 5 ou 6 anos e vemos como ano tras ano se incumplen estas peticións que o sector demanda. Hai que afacerse os tempos que corren, adaptar esas plantillas a os diferentes turnos e traballar co que hai.
0: Por certo que en Galicia seguimos recibindo, bueno, fixestes unha moi boa labor de divulgación, pero seguimos a recibir moitísima xente, moitísimos visitantes desde Portugal, non si?
1: Pois así, Portugal sempre o noso gran aliado, ese turista internacional que tanto sube. Yo debemos en gran parte o turista portugués o turista que está pegado a nosa comunidade que veñen a coñecer España, veñen a coñecer Galicia ano tras ano. Tamén sí que é certo que nos últimos 5 anos le vamos facendo unha promoción concretamente ahora no mes de outubro o clúster de turismo vai a visitar 10 ciudades de Porto hacia Galicia para facer unha promoción do destino Galicia nestas cidades.
0: Lín unha cousa na vostra páxina web que chamou a atención, non sabía nin que existía, pero resulta que parece que é todo un éxito. Turismo cinematográfico, eso que é?
1: Bueno, pois isto é poñer en valor as distintas paisaxes que temos aquí en Galicia para que as empresas de produción audiovisual poidan gravar os seus spots, as súas series e os seus as súas películas neste territorio tan fermoso e que vemos como nos últimos anos cada vez son máis as productoras que veñen a gravar esas series ou esos películas ou esos programas a nosa comunidade.
0: O que foi un disparate, Cesario, foi a avalanche de xente que veu ver o eclipse aquí a Galicia,
1: Pois sí, preveíase, o sector o preveía e falamos fai casi un ano ca Xunta de Galicia porque estábamos preocupados polo movimento que podía ocasionar este fenómeno. Nos estamos convencidos de que foi todo un éxito, non hubo grandes complicacións ni grandes aglomeracións, sí que se producían, pois, o millor a salida ou a entrada da autopista na P9, cando a xente, pois, salía de Ferrol, salía de Coruña, hacia os seus destinos ou residencias, pero foi un éxito, desde logo, pois, isto tamén pon en valor ese destino Starlight que temos en Galicia e que tanto se leva pelexado porque a xente o coñeza e a divulgación que se fixo co fenómeno do eclipse puxo en valor o que xa temos en Galicia, que temos que seguir traballando e mellorando.
0: Me chama a atención, Cesario, que cada vez parece ser que hai máis xente que ven a disfrutar en Galicia deso que se dúas cousas que son moi da nosa terra, que son o enoturismo e o agroturismo. Que tal?
1: Pois, efectivamente, estamos agora en tempos de vendimia, que xa empezaron na zona do Sanés, na Ribeira Sacra tamén están empezando a vendimiar. Cada vez ten máis potencial. O enoturismo vai, pois, a continuación da gastronomía, e o agroturismo, pois, pois ese turismo de rural, ese turismo agrocultural, agrorural, que tanto temos en Galicia, hai que seguir poñendo en valor. A gastronomía, sin lugar a dudas, é un dos nosos fortes para que moita xente veña a Galicia a conocernos, pois, aparte das súas paisaxes, pois, gastronómicamente, e desde logo que si regamos esa gastronomía cas cinco denominacións que de orixen que temos, pois, desde logo que o maridaxe é perfecto.
0: Hai unha ferramenta que me chamou a atención tamén, que son os trens turísticos.
1: Sí, ano tras ano, pois, a Xunta de Galicia, pois, acertadamente, puxo en valor esos trens turísticos para acercar xente, pois, principalmente da zona do interior, da Comunidade de Madrid, de distintas outras partes de como pode ser Ponferrada, como pode ser León, como pode ser Vigo, para que coñezan tamén o noso interior. E ano tras ano, pois, esos asientos destos trens énchese, vai a ver que ampliálos ou poñer datas máis largas para que todos aqueles que quedan sin poder utilizalos por falta de plazas os poidan utilizar.
0: Que maravilla, si dá gusto. De todos os sitios empezades, xa levades tempo, pero chamoume a atención que estades a usar, bueno, a tecnoloxía e as capacidades que a tecnoloxía aporta ao sector do turismo. Unha aplicación para recorrer casi nada. Bueno, ven a pé ou en bicicleta ou como se queira, 1500 kilómetros de costa que temos, que son unha auténtica maravilla.
1: Pois, efectivamente, isto é a posta en valor do camiño do litoral. E, de feito, pois hoxe estamos aquí en Ribadeo, concretamente no faro Isla de Pancha.
0: Ah, que bonito,
1: poner,
0: que bonito ese,
1: para Dios
0: poner,
1: mío. Por eso te decía antes que aquí fai un día espectacular. Ay, claro. Non chove, fai sol, e dentro de un momento pois vamos a salir en bicicleta a recorrer parte dese camiño do litoral que une casi esos 1500 kilómetros desde Ribadeo ata a Guarda.
0: Pois, se a causa non cambia e nos estraga, seguramente dos en sete días estaremos ali facendo o programa en directo en Ribadeo
1: co seu
0: alcalde,
1: que o alcalde Dani, que é un fenómeno,
0: é un crack.
1: Que tanto potencia o turismo, pois, na zona de Ribadeo e da Mariña Lucense, por suposto.
0: Totalmente de acordo. Mirando como foi o ano hasta ahora, Cesario, que perspectivas temos por resto do ano? Porque, claro, ahora empeza a etapa, digamos, menos atractiva, ou como chamades vos, fora de estación. Como se ve o que queda, pois, do ano?
1: Pinta ben.
0: Ah, sí.
1: Os datos ata agora, pois, vamos casi un 3% con respecto ao ano pasado. Os meses de setembro, outubro, novembro e decembro, pois tamén hai moitísima xente que reserva as súas vacacións para estos meses. Uh-huh. Ven agora tamén a Festa do Marisco, empezan tamén os cocidos en Lalín, e desde logo que esa gastronomía, pois, axuda a moita xente a desplazarse a Galicia e seguir coñecéndonos. Indudablemente o marisco tira moitísimo, a prolongación tamén da temporada estival na zona do Salnés é gracias a esta festa do marisco. Temos que seguir facendo unha programación fora da temporada estival para seguir atraendo turistas. Si eso estuvera reforzado por as conexións aeroportuarias, pois poderíamos estar falando de meses iguales ou similares á temporada estival.
0: Pois xa, chema, votando, teño que rematar. Que che parecen estas liortas que hai por o asunto dos vos a Compostela, uns que marchan, outros que veñen, un din que sí, outros que non, eu que sei.
1: Bueno, nos levamos falando casi 10 anos da descoordinación aeroportuaria e vemos como entre tres non se dan posto de acordo, co fácil que sería, pois, negociar as conexións aeroportuarias e non tirar cos cartos públicos. Outro día decía o presidente da Asociación de Aerolíneas Españolas, que ademais é o CEO de EasyJet, que ademais é un betanceiro de pro, decía que dar diñeiro público ás aerolíneas é pan para hoxe e fame para mañán. Claro. Non o decimos nós, o di unha persona que é o CEO de EasyJet e que é o presidente da Asociación de Líneas Aéreas de España.
0: Está claro. Por certo, Cesario, que tamén hai un... Non sei se aumentan, se mantén como estaba ou vai a menos o turismo que ven a Galicia desde dentro de España. Porque o desde fora, bueno, xa sabemos o Camiño de Santiago, tal, pero do resto de España, que tal?
1: Sí, sigue en aumento, sigue en aumento. Sí que estamos vendo tamén, como nos últimos anos, que hai moitos turistas que pasaban as súas vacaciones na zona do Levante ou na zona da costa andaluza, e que están mudando, pois, esas vacacións vindose ao norte, concretamente a Galicia. Indudablemente, o tempo que temos en Galicia, o sabíamos os galegos, agora o está descubrindo moitísima xente. Aquí pódese pasar da chuvia ao sol e do sol á chuvia nun tristrás, e desde logo que a climatología que temos en Galicia é envidiable e vai a ser seguindo sendo envidiable por moitos turistas que veñan a coñecernos.
0: É como digo eu, xa non vivimos en Galicia, Cesario, vivimos en California.
1: Claro que sí, claro.
0: Oye,
1: que sí.
0: Dime unha cousa, probablemente sea un dos sectores que mellor se leva ca administración pública, o sector turístico, non sei?
1: Bueno, eu podo che decir, polo que a min respeta, que a conexión é total. Nós tuvemos a suerte de que o presidente Rueda foi conselleiro de turismo, sí. E coñeceunos moi de cerca, e de feito somos, creo que, a única, xunto con tecnoloxía, das dúas ramas que leva directamente o presidente Rueda. Por lo tanto, el douse de conta que era un factor importante para a nosa comunidade, axudounos moitísimo na pandemia, eu sempre o recoñecerei, que nos axudou moito o sector, conseguiu cartos donde non nos había para que moitos establecementos permaneceran abertos despois do COVID, e é unha persona que día a día pois nos demostra que o turismo está na súa axenda todos os días.
0: É necesario xa estaredes traballando arreo preparando o que nos ven en Río o ano que ven, non? Xa que veo 27.
1: Efectivamente, pois vimos de ter tamén unhas conversas con a nova persona que vai estar encargada de coordinar os actos do Xacobeo, Marcos, o comisario do Xacobeo, por así decirlo, e que, bueno, pois a partir do ano santo, do día 30, 31, cando se abra esa porta santo, pois van a ser moitos os actos que se celebren en Galicia. Temos que seguir traballando conxuntamente as dúas administracións para seguir reforzando o Camiño de Santiago, potenciar aquelas rutas que aínda se descoñecen, as rutas que máis se coñecen como Camiño Francés xa non necesitan ninguna publicidade, pero outras rutas como os diferentes camiños de Santiago hai que seguir potenciándolos e seguir traballando a prol de conseguir de que o Camiño de Santiago, que é a primeira vía de internet que tuvemos no mundo, cierto, que siga reforzándose e que siga atraendo turistas a nosa comunidade.
0: Por certo, Cesario, ahora mismo o clúster, máis ou menos que porcentaxe de empresas turísticas de Galicia ven a representar?
1: Pois mira, nós en estos momentos temos 64 asociacións, porque o clúster nutrese de asociacións, sí, sí, que a súa vez teñen pois esos asociados, que son as empresas e os autónomos, en torno aos 6.500 autónomos, perdón, empresas e autónomos son os que forman parte de, do clúster de turismo de Galicia.
0: E sigue sendo necesario o sector atractivo para os emprendedores, para a xente que quere botar a andar un negocio e dedicarse a isto, ou a cousas...
1: Indudablemente, indudablemente moita xente se dou de conta de, pois nos, na última década de que se podía vivir de, do sector turístico. Cada vez estamos profesionalizando máis o sector, vemos como esas segundas generacións que veñen moitísimo máis preparado que esos primeiros emprendedores, pois siguen mantendo esos negocios, e cada vez tamén son máis os novos emprendedores que queren facerse con un hueco no sector turístico. Por tanto, larga vida ao sector turístico de Galicia, son casi 150.000 postos de traballo directos os que move o sector, e representa máis do 15% do produto interior bruto.
0: Casi o 12% dos postos de traballo, que non é pouco. Así que, como ti dís, larga vida ao turismo de Galicia, que lle dá de comer a moita xente, e por certo, comer bastante ben. Cesáreo Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia, como sempre, un placer, moitísimas gracias, noraboa, e a seguir currando, que non vales para outra cousa.
1: Un placer, Ignacio, como sempre. Esperemos que Galicia siga enchéndose de turistas e que as empresas sean todavía máis rentables.
0: Amén. Hasta logo, guiño. Boa fin de semana.
1: Hasta logo. Boa fin de semana.
0: Igualmente. E ustedes non se me muevan, que acabamos de empezar. Una paradita, una pausita para publicidade, e volvemos enseguida, que tenemos todavía máis cosas para contarles. Hasta ahora.

0: Fundación. Nos gustaría desde aquí poder agradecer a todas aquellas personas que ya han empezado a realizar donaciones, a todas aquellas personas que nos apoyan a lo largo del año, ya que todo grano suma.
1: Y a continuación, de la mano de Meteo Galicia, escuchamos la información del tiempo.
2: Saúdos, o tempo na comunidade galega quedará marcado nesta vindeira fin de semana por unha situación xa máis intermedia entre altas e baixas presións. Mañá sábado queda aínda unha fronte fría por pasar, será pouco activa, deixará nubes e precipitacións máis probables na provincia da Coruña, en da que ocasionalmente nas horas centrais do día poderían trasladarse a outros lugares de Galicia. Un domingo xa de tempo seco con apertura de algún claro tímido. As temperaturas recuperaránse, sobre todo na xornada do domingo, non serán aínda altas para esta época do ano e os ventos soprarán con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.